0: Frisotin! Frisotin!
1: Oui?
0: Frisotin!
1: Oui!
0: Frisotin!
1: Mais quoi?
0: La ferme!